0: Beli gudanin delal, bernama bab hemu delal ya fal ser frekansin TRT Kurdî Radyo'yı ba avayake zindi u stüdyo'yı Diyarbek remrenk dindin ve me gotu bu hatta 2 saat alı gora dile ve sitran ve ser radyo'yı her vakidin ku mijara me bijarte ijil li gora dile ve yem. Yuram li ser renga di sekenin li yazdı kuazın bine ki beri hobidin en bifitilin beri hobidin jina ne bejun çima nesrine jina jiber guam jiham lu xeza kwa geleki haz dikin gava go seri sibah morin karu bari kwa ji em geleki di fikir Dibe ku onu zanimi em ji evar de bir wye broke em de fikirin em ven gelo kijan cilubergi em lukwakin kijan levni em lukwakin ve zedetirin mebi em geleki hawl dedim rasti de saati eme dem jumar eme zede li serwe meji eme li serwe meşgul dibe em ne zanim ku çima kuşka min çima hep kas ku em li serrengan de fikirin em li hev dinin
1: راست ولی امپیره گله که غمال هف کردن دیگه گرک ال هر تیش له هف از بچم جبر کو هستیاری همه استتیک زدهیه از بچم جبر ویه
0: دبا کو جبا وی اویج آنجیم دخوازم کوی زده ترین اب خواش ببینن جبر ویه که جیم ال خمل و خیز اخوال لون نی خواه گله کی مقاتنم اما زده نن سکنادن دی سوی ستران ور سر رادیویی مجدنگی آزاد بدران بهنا بهش لسر رادیویی ویه

0: Oruma pişesaziya parastinê di bernameya fermî ya NATO-ya de tê çêkirin. Ev yek nîşan dide ku mijara pişesaziya parastinê di nav stratejiyên giştiyên pişesaziya parastinê de ciyekî girîng digre.
1: Wezîr Fîdan behsa rola Tirkiyeyê ya civîna NATO-yê jî kir.
0: Em dixwazin bibin welatekî baaqil. Van rojan li Ewropayê behsa tiştekî dikin. Li wê derê li ser Tirkiyeyê xeber didin. Ger di navbera mitefîkan de nîqaşên rast û dirûst werin kirin, ev tiştekî baş e. Divê herkes fikr û ramaneyên xwe bi zelalî bêje. Ew dikarin li paş deriyan her tiştî bêjin. Lê dema ku derketin ber kamerayan, divê mesaja yekitiyê bidin. Em ê ji bo vê bixebitin.
2: Mêvandariya Tirkiyeyê ya ji bo civîna NATO-yê qebûlkirina potansiyela wê ya siyasî û leşkerî ye. Tirkiye yek ji mutefîkên serekeyekên NATO-yê ye. Hewcedariya NATO-yê bi Tirkiyeyê heye. Beriya civîna NATO-yê ya li Enqereyê ji rayedarên NATO-yê yên berê û yên niha derbarê rola Tirkiyeyê de peyamên balkêş hatin.
3: Ji bo civîna NATO-yê çavê her kesî li Enqereyê.
4: I had my first summit in Istanbul.
0: Türkiye ve disaj civina NATO remazuvaniye bike. Vakti ve jizu da hatı bu. Ev yek jite maneya kabul kırna gringiya Türkiye u heza ve siyasi u leşkeri.
3: Civin ve dinavbera heftu heşte tirmehe de bekirin. Sekreteri giştiye bereye NATO'ye yaptı hop skifur, beri ya civine ili ser giringiya Türkiye sekini ugot, mazuvaniya Ankara ya jibo civina NATO'ye kabul kırna heza ve ya siyasi u leşkeriye. Sekreteri giştî ye berê ye NATO-yê yên Stoltenberg jî balkişan sergiringiya civîna Enqereyê.
0: Tirkiye bi salan yek ji mutefîkên sereke yên NATO-yê ye. Li dijî DAŞ-ê têkoşîneke xurtda. Desthilatdariya wê ya li ser tengavan û nêzîkbûna wê bi Rûsyayê re gelek mühîm e. Di heman demê de jî xwediya artêşeke mezin e. Em kêfxweş in ku ev civîn li Enqereyê tê kirin.
3: Wezîrê parastinê yê Belçîkayê Theo Franken jî peyameke giring da.
0: Tirkiye mutefîkekî giring e. Bi salanên endamê NATO-yê ye û di nav îttîfaqê de welatekî mühîm e. NATO muhtacî Tirkiyeyê ye.
3: Wezîrê Belçîkayê got em ê di civîna NATO-yê de dê li ser weberhênînên parastinê, parastina asîmanan, teknolojiyên nû û li ser piştgiriya Ukraynayê bisekinin.
2: Serokatiya ragandinê Balkişan ser parvekirinên li ser medyaya civakî yên ku civakê dixin nava endişeyek an jî dixwazin aramî û ewlehîkiyê xirabikin. Li ser hin hesabên medyaya civakî hatibû gotin ku di pêvajoya civîna NATO-yê de li Enqereyê wê êrişên terorî çêbibin, Serokatiya ragandinê got ku parvekirinên wisa dezenformasyonên û şerê psîkolojîk. Daxuyanî li ser hesabê medyaya civakî ya Navenda Têkoşîna Lêdişê dezenformasyonê hat kirin. Ji ser hin hesabên medyaya civakî hatibû parvekirin ku di pêvajoya civîna NATO-yê de li Enqereyê wê êrişên terorî çêbibin. Serokatiya ragandinê got parvekirinên wisa dezenformasyonên û şerê psîkolojîk e. Her wiha hat gotin ku di parvekirinên wisa de dixwazin civakî bixin nava tirsê aramî û ewlehîkiyê jî xirabikin. Hat destnîşankirin ku hemû tevdirên ewlehîkiyê hatine girtin, hat ragandin ku li dijî parvekirinên wisa pêvajoyên erdî tê meşandin, her wiha hat gotin ku peyamên wisa nerastin û bila kes guh nede parvekirinên manipulatîv tenê guh bide daxuyaniyên resmî. Ji bo civîna liderên NATO-yê ya li Enqereyê tevdirên ewlehîkiyên berfirehatin girtin, her roj şinek tevdirên din ehlê de zêde kirin. Li gorî tevdirên ku walîtiya Enqereyê girtin, skûter û motokurye wê nikaribin bikevin qadên civîna NATO-yê, cihên heyetan û rêyên li ser civîna NATO-yê. Güzergahên wan deran jî ji wan re qedexene.
0: Ji civîna NATO-yê ya dîrokî re hindikma, li paytext Enqereyê tevdîr hatin zêde kirin. Walîtiya Enqereyê hin tevdîrên ewlehîyê yên nû girtin. Li gorî van tevdîran rêyên balafirgehên Esenboa û Etîmeskûtê di nav de hemû rêyên ku protokol dê bikar bîne, qadên ku civîna NATO-yê wê lêwere kirin û derdora otelên şandeyan wê ji skûteran re girtîbin.
5: Ji bo civîna NATO-yê li paytext Enqereyê tevdîrên ewlehîyê yên berfirê hatine girtin. قاده نزی جوینا ناتویه در دور آوتلین کوشنده و لبمینین او گزرگه سر وان ریا ویش با موتور قوریه یان او سقوط ران گرتی بین. لسر وان ریا پارکرنا وسایت انجی وی قدخبه.
0: هات گوتن وسایتین کل سر وان ریان هاتن پارک کرن ده حتا چاره ترمه ورن را کرن. قامیونین خورک بارکری و ششه ترمه نیوه شوه حتا نه ترمه ساعت بینجه سره سبه جرین آلترناتیف هر نوورن. جبر جوینه و دنابرا چارو نه ترمه ده لسر گزرگاها جوینه راوزگهن تخصیان و پیشان آوندن دانستندن اوتوموبیل قاروان و کانتینر نه پارک کرن.
2: لانکاری دی چارچوویا جوینه ناتوی دا وی سوارین هسپان جی وزفدار بین هسپین سواران جی هسپین تایبت و پروردگرینه لورا او هسپ دکارین جیهن قلبالخ بگرن و جدنگ زیده عاجز نبین. پولیسین سوار وی بتایبتی جی لدورین قلبالخ وزفدار بین.
3: جیگلک آلیان به هاتون پروردگرین بتایبتی هاتون هل بجارتن. لانقره جبو جوینا دیروکی یا ناتوی کوید ده هفت و هشت ترمه دوری کرن تفدیرین برفره هاتن گرتن. بیستو ده پولیسین سوار هاتن بزی پدار کرن و دست به دوریه کرن.
6: بری جوینا ناتو هزین سوار اولیه خو لکوچه و کلانن پایتخت انقره زیده تر کریه.
3: اب حسبین سواران دکارن لجهن قلبالغ بدنگو شرط و مرجن زحمت ده وظیفه بکن. اب حسبین طایبت دکارن لجهن قلبالغ بگرن و جدنگ زیده عاجز نبن. پولیسین سوار وی به طایبتی جی لدورین قلبالغ وظیفه دار بن.
2: با بوری ام دوام میکن رقم این انفلاسیون اشکره بون انفلاسیون مها حزیرانی اشکره بو و انفلاسیون مهانه بو جسدی صفر نقطه ندو نه آلیکاری سر حکومت جدید یلماز دیار کرد که پیوایش داکتن انفلاسیون دوام بکه وزیر خزینه و مالی محمد شمشک چی گفت پیوایش دز انفلاسیون جی جنو و طبی دس پیکر داخویانی وخانن و لگور رقم این انفلاسیون جی طبی مهانی تقاویدان مموران کارمندان دیار بو زم دیار بو زما به میلیون آن کارمند تو تقاویدان آمها ترمی دیار بو اشکره بو تقاویدن سسکا و باکوره و جسدی حفده نقطه هفته و شش زمه بستینن مها پیشیامه. زما کارمند و تقاویدین کارمندی جی بو جسدی سیزده نقطه پینجو دودو مهانی اریکم آ تقاویدان و به 23,555 دولیره براسکینا مهانی ها کمترین آ تقاویدان حتی این سروکاتیا مجلسی.
0: زما به میلیونان کارمند و تقاویدان ها مها تیرمه دیار بو. لگوری انفلاسیونا شش ماهان مهانیا تقاویدین سسقا و باقوره و سدی حفده بهنوک حفده و شش زمه بگره. مهانیین کارمند و تقاویدین کارمندیه جی و سدی سزده بهنوک بینجی و دوده زیده بن. به اشکره بونا رجه نو مهانیا هری گیما کارمندان و جی 61,809 لیرهی به حفته 1224 لیره. مهانیا هری گیما تقاویدین کارمندیه ویج 27,772 لیرهی در کوسی و 1,527 لیرهی. مهانیا ماموستیانا 83,254 لیرهی و به 92,618 لیره. یا همشیریان و به 84,845 لیره. مهانیا هری گیما تقاویدان وی سدی حفده بهنوک حفته و شش زیده به و به 23,552 لیره. اق پارتیه و راسکرنا مجاره دا سروکاتیا مجلسه تقاویدین سسقای هر مه دنابرا 726 مهد مهانیا خودستینن. ینبا قوره دنابرا 25 و 28 مهد مهانیا خودگرن. مامور و 15 مهد مهانیا خویا بزنبستینن. زمانو و تزمیناتا قدمجی دیار بکه. وگیدن مهانیا مقاتبونا لماله ین 65 سالی مزنتر ین آستنگداران ین شهید بیو ایتمانجی به همان شکلی زیده بن.
2: در ریزک نامه ترافیق ایکاره بیشه دا هن گوهرین هاتین کرین هن ریزکین لسر بکارانین جهاز و تکنولوژین دو وسایتان دایشی زلال بون. اگر جدیتنا آجوکار را نبه آستنگ کامره وسایت و مازمه این ثابت کردن تلفن آن و سربست ببین. لگوری ویراس کردن و جبو اکران این باقل یعنی لگور ریز کناتنه بجی کردن جی جزا نیبرین.
3: kamerên di hundurê wesayt